0: Amen. Asofo, era se pa se ano penso no waye sa ne nyame na oso na ano pe nkranche se mo a odi amaye nyame nkosu chapa na ne ano pe dia wahwe bia no nyame e hye wanamu na onkosu ma ne ngusira emra oso e wo Yesu din mu. Amen. Nyame nka ho pa.
1: Amen.
0: Era se. Bye bye.
1: Bye bye.